sanjam tatam bar. Ceaușescu, Nicolae, Lertarac, Băpaie, să mirase toată lumea, luați hrana și căldura și la urmă și...

doctorii intra și din gură că striga: „Arestați-vă, români, ca să scapăm de făgâni!” Iar românii ce făcea, după e frate pleca și la pal la Tărușa. Și din gură că striga: „Luați cu dictatoria, Ceaușescu că auzea, unicopter că vedea, bă, Ceaușescu că lua, băi, și cu el la Tărușa.”